0: 54R, ce bolu!
1: Ule sai ni te iamo e dolar! Fuga cu e catre și ca caranduite!
0: Inima surprinsă avea că Vodacome!
2: E Vodacome, iromu, să n-a nobuțe mă cu ceva calan!
1: Tu da cu patia, seni și ca septant deser! Iani tuașu, o cosa să îngandă inite! Avea că e poasangă dolar!
2: Emile nite egale, izui giga o! Mamă și muzim e unemucani avec 10 dolari selma.
0: E 45 giga e 30 juru, 2000 unite, 20 dolari.
2: Vodacom, ne cuțe mere cu țe cu ndo. Mamă le kiro ce yenga. 20 unite egale e giga mopaka 0 R.
1: Imi